Se se me braso me kwa Nyankupon eya duma ochina ebedi eshiya waka sefidiye iso. Ba mede kwe bianchi brofo nyomba akon ena mede eja untimi kwe onso fa brofo netu jumi bi. Na mefasila kese nkumo peni kwa nchire fote sebanafo mevis malaika efremi OPD OPBD.

0: Premwa to Adumwa 06.3 FM Sini Adishmama ye mobibia kwa ba enensu wa krumpon wa sanswa ye biyon Frichi freche fambre nyan krumpon wa wufichi ya tanfonsa Eju wa mbredimane ma wa sanswa di achaye ya ntoye ntia ye mfri E ya adumbi na abu adumbi suti ya sido asenda Eni ya dima ni dina ya yesu mbewe testi ya angaza Brezi timbombe diya skwade Obidu mbye edu kumi mene
1: Ekwia boa chiwe ya dom JP
0: Yabe kwa sentimenta muna uko pie mu ewa sentimenta ma rohwo samne se abrokwa bia wonya fishwe du miensa eja hwehwe bia kwashu omoda yo eja ni chiwe ni ekoya abrokwa iwa she en waka ponachi obatimu nsem
1: en ya bole so abrawo sam sao ya so baabi ni ni kunu entokwa wo be yakum be ma no amasa bre ya prosifo nsa sone pachi
0: miracles abuaje so wonya belio Wanya beli na swada swa we yoko for patrimu nene ya baba uromia kwa kwe sede no mesiko.
1: And ya china watchri miracle sabwaji ya muna kane penna na eba senye endi si ya manyo kuwe numuwa wada wanuo. Lawyer Abraham amaliba se wani ya wade na abaye na ache no na abaye na ache no. Si mwobi ya mwaba asho buwanya bayi ene che nuo. E ye bambo fo na ache nuo.
0: Ezami kawe hone abon bede edinam MTN fo ekutayi mu MTN ene ne babia befa bia obetu om ho nka prekese jambe dura wo fiti krotia na ho agye fie mu eno no ai ahon pam jende ene wodi isemaba bomade ase obekos seamless de ohia ne android phone phone papa nso de opa bia franco trade enterprise mobile phone ne waka

0: asama edebram no diadi mu akotene ebi ene se Dennis Miracles Abuaje ya che no nansane ne no meka sei yokofo awonetiko yodum besene aso omene ne koni fie olate no makwa kwa kwa hwehwehwe ho ahwe ne me wo na uko memra so bia fie a dom kase ne dom kwa amudi abo ne dindindi wo ho ewo eye hye a efa banti echie no ho no
1: zipe eye adwumako kase a mayim bani se ye to sika fira manone edia ba ene wonu ya de pa odusuma sika kwa mu ya de pa tia kwa sika kwa bia aje so manfo di sika kwa ho na meka se nkrata odidu dwuma no mpani ho tire firi wonu nsam na pani bia wabene sika sem mu edia to dwa se kwan ya mpani afa so no eno ano no
0: Ghana National Fire Service fo ena eltu Ghana fo fo se de ye timidase abra ne am ye kra so epuno a aba ani e security door no enyin bia ne de to fie mu bi wonu wede fie mu a tutu waka krebi bubofa weja kakrebi huhwana na loku loku ntu wakem na eshi waku unu wasefu nti ya huye huye wa huu
1: ala ya fankaba muku wapeni mpana diya tu jase meyimu kuwa hudua hudua ya bayo juma saa nkwa nkwa juma kesia kesia ya wadine no braso se emaya muma kwenya muma musudia keni yewo saa nyumani mubie
0: yeni nsa maudu wabia diti ano pe nyumre ya rebesumu na nyumre kaisa nyume kubia daruma ena yedeka siboy eba MTN everywhere you go network no ano ne papa yi sim ne ye adwuma wo download ma MTN app na wo betimi e de atwe yi sim ne bi afri e ye MTN fo kokum thanks to you computer clinic say en hwehwe ni paduam umogjam untrim no mpemu na ehun ba bi ya rete de e onu mo mfidi papa pa ntini say thanks to you computer clinic and ye e bas wo mu hu yare no so pa no ntoma de a wo betu ase ententem de ma kwa no sum asamake se kwantempo no so e ho ene mo wo onga ongalicious abin oha promo ani ya mepacho so ayere ho airporto anasa oposa onga no digu nkwan ne abomu mu a wo tede no wo tafre wo nsa ho wi a ne hono no mento ntwene fagu wo nya bakwa kwa duro 20 a u du baba be disika 4 million Ghana cedis no mu de asi wa wo cha ne kakra kra kra kra se wo dwatonfo anasa wo dwadifo nyina be nya bi TV ne fridge ne ade so taekire Sintex tank eno ne ankra ye kanfo de amabo kane no na ankra wo ba ne akam kuta ne ade ne sabi de aba no Sintex tank eno ne papa etiapo enso gumu mu hwam na akatum bia emmemu Franco Trading Enterprise say your phone ho asem ho ade afako Franco iPhone Samsung Nokia ho aka die bia e free earpiece ekwo ekukosi eye ni screen e cover case den bibia wo Franco e no di TV aba wo di condition aba Franco for the CCTV camera aba wo di fridge aba microwave aba Franco aye de nneema no bo no so de unim say ada form say team Isan se tufuo bo no de ma. Adabraka Rogisin man hwani mo na adwuma ni ti won nkrabata ne dɔso. Se ye fu ho asem kwa de ahwehwe bibia Franco nkrabata no. A to apete o man afa na ba bi a bi wo. Ana ba ko www.francotrading.com. Franco Trading for app so obi tima download o Google Play Store na App Store na abo wo. Haxa Mesha and Haxa Capsules. Mi pia ne bi kuta papa bills. A je se ho adan si die no e kɔ papa papa papa papa papa papa papa. Ye fu mkro osan kwa ni di wani dia. Kone kope Haxa Mesha ni nsuo no ana ompe nsuo no na pere obemmeme ne dia no agye Haxa Capsules Vegatem eye atemita ni lumifantry ni akabom se emra emetu malaria se malaria duro tatahwepa wodwa so eno no doctor kachero ukurala lab ni kachero se malaria dia wodru ni Vegatem